0: Alay kuda. Tepti, ranga da nyu ma re.
1: Tepti da ya gab shi ran yu. Da wa ni kwa lu yang gas tepi. Shua zhan ni yi ni so gu ga le. Zun bu si gi gan ni le chui to chi be chui to shu ri. Di nga ria ga shu xia ge zim ga chui to xi. Da ge da si da.

0: tirin xiao zhang da xiao wang, ngan zui ma ga ge guo chi mi bu gui ngui ne, ge la ngan mei mei shu tu di, ngan zui guo chi mi qi lan mei bei si qi qi.
1: Wei, jian jun,
0: di yao ren ma de.
2: Tao
3: xie li mei bei, da tiao zhou you da.
0: Mei mei shu de si qi li.
2: Tian ma tao, si tu di xi, xiao jin da ya ma, si
0: xi ma. Ren ma de.
2: Da ma ni ge zhu zhu ma da.
0: Yao ge xiao da ma de.